0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Radio 1, 80-ta. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
9: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
9: Več na OK.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.com.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
4: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Champion!
14: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Lačni? Maček te reši.
18: Mjav.
19: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt Piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
20: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
22: Radio 1
23: 80.
24: Super časi, super glasba.
25: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Upanj!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za psena kosmatinčki.si.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno, varno!
16: Radio 1, 80.
17: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
6: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje. Kdo je Julči?
7: Zihar kakšna face baba.
8: Ena moja soseda.
9: Na pa znam.
7: A je to zdaj pa...
6: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
7: Full the best pizzerija.
8: Pizzerija?
9: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
7: Dobra pizzerija za popi...
6: Vsi odgovori so seveda pravi.
10: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Preizkušam čistila OK.
13: In? So OK?
12: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
13: Več kot OK.
12: Več na OK.si.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Enostavno ne gre.
16: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
18: Lep pozdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
19: Kje bi imela rojstni dan?
6: V Mini Cityju!
5: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
15: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno, varno! Radio.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno. Vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno, varno!
6: Radio 1, 80.
14: Najljubši hiti 80-ih.
15: Vikend, to mi delaj. Hitro se jih je obrnilo 7 in tukaj je dan, za katerega 73,8% ljudi pravi, da je najboljši. Sobota, to mi delaj. Simon sem z vami in gremo v 80-a. To je čas, ko je imela glasba zelo veliko, dosti več kalorij kot današnji hiti.

0: Najboljša družba za vikend.
1: Simon Klampfer.
0: Na Radiu 1. 80.
2: Ni obletnica, niti ni mesečnica, je pa tednica. V ponedeljek smo izvedeli, da se je točno pred enim tednom poročil Bojan Križaj na smučarski as, vzel je svojo špelo, pogledal pa sem, glede na to, da je kraljeval ravno v 80-ih, kako so šle njegove slalomske zmage. 80, 81, 82, 83, 84, potem 85 mini pauza, pa zato dvakrat 86 in spet 87. Same hude zmage, bravo za te rezultate, zdaj pa še zmaga na osebnem področju. Čestitke obema!

0: Družbo ti dela
1: DJ Zo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kronovo zaradi predmetov na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in še na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lesce-Bled. Pa še radar v Kresnicah nasproti Mosta, smer Ljubljana in na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno in previdno na vaši poti.
23: Radio 1 80.
24: But you can say, baby.
25: Super časi,
26: super glasba.
27: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
28: Super hiti 80-ih in zdaj je čas za irsko ikono, ki nikoli ni sledila običajnim pravilom zabavne industrije. Redko je nastopala v živo, skoraj nikoli ni hodila na turneje in vedno, tudi danes pri 64-ih letih, se bolj kot ne drži stran od medijev. Še sreča, da imamo nosilce zvoka. Tukaj je Enya.

Eni odhajajo, drugi prihajajo. Stiksi so tukaj, Boat on the River in vprašanje, katera je najdaljša reka v Sloveniji, ustrelili boste iz prve, Sava, 221 km, vendar gre naprej skozi Hrvaško in je dolga v celoti 947 km. Potem pa se pojavi triki vprašanje, katera reka pa je najdaljša tista, ki teče samo po Sloveniji? Ha, tukaj pa zmaga, veste katera? Savinja, 102 km, zmagovalka, zdaj pa gremo veslati.

0: Čistilna trgovina z vijaki.
1: Kam DOO.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Lep pozdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kronovo zaradi predmetov na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in še na cestah Šmari-Koper, Izola, Jagodje in Lesce-Bled. Pa še radar v Kresnicah nasproti Mosta, smer Ljubljana in na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno in previdno.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: 80-ta so brezčasna, hipotetično, če jih damo v hladilnik, čez 40 let so še vedno superca.

0: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: To je ta win-win kombinacija, osvežitev, brez katere mi živeti ni. Malo stereotipno, ampak drži. Hvala vsem, ki ste pošiljali in sodelovali z SMS-i. Cel kup vas je bilo, veliko ali pa cel kup nagrad oranžine pa smo tudi podelili med vas. In v enega izmed paketov oranžine sem uspel pogledati ne samo pijača oranžine, zraven je bil še nahrbtnik, USB polnilec in tudi dežnik oranžine. Joj, malo sem bil prekratek, to velja, ko se naslednjič snidemo, ker vsaj to vem, zagotovo ni bilo zadnjič.
0: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-ta in oranžina.
0: Odlična osvežitev.
1: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na iliriko.si.
8: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
9: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
10: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
11: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
14: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
20: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
21: Kje bi imela rojstni dan?
22: V Mini Cityju!
23: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
24: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
25: Rezerviraj na minicity.si.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zastoj so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce. Bled. Radar na vipavske hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini je pri bencinskem servisu Petrol in še v Šentjurju pri šolskem centru. Strpno in varno.
27: Radio 1, 80.
28: Super časi, super glasba.
29: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
30: Pravlična sedmica je bila namenjena mega divi, ki je žal ni več med nami, ampak toliko let je štela, ko je imela svoj prvi nastop. Ni bil na odru, bil je v izpraznjenem bazenu zaradi boljše akustike.

0: Simon Klanfer
1: in vikend poln nostalgije.
0: Na Radiu 1
2: 80.
3: Otavan, nenavadno ime, po drugi strani pa angleška beseda za prebivalce Otave, torej kanadske prestolnice. In menda je Francoz Daniel nekaj časa živel celo tam, ena izmed razlag pravi, med letom domov je razmišljal, kako bi poimenoval svoj glasbeni projekt in odločil se je za Otavan. Če bi poslovenili, evo, prebivalec Ljubljane, Ljubljančan, Mariborčan, Celjan, Koprčan, si predstavljate, ne? Mislim, napovedovalec pride na oder in pravi, in zdaj na oder prihaja Koprčan.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1981. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce, Bled. Radar na Vipavske hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini je pri bencinskem servisu Petrol in še v Šentjurju pri šolskem centru. Strpno in varno.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Nova ura hitov 80-ih nas čaka. Ti so še vedno sveži kot sveže pečene žemljice. In na tehnici je vprašanje, kaj je v tem trenutku bolj omamno? To, kar diši iz mamine kuhinje ali mega playlista, ki je pred nami? Menim, oboje skupaj je zmagovalna kombinacija.

0: Vikend
1: in Simon Klampfer
0: na Radio 1 80.
2: Oktober se bliža, v Mihnu pa Oktoberfest. Le tega je več v septembru kot v oktobru, ampak ok, gre za največji festival piva na svetu. Delali so celo raziskavo inflacije piva kot takega. Se veste, prodajajo se vrčki po en liter in cena za liter bo letos stala skoraj 16 evrov. No, za študijo pa so vzeli naše obdobje leto 1985 in takrat je liter piva stal v povprečju 3,20 €. Torej, petkrat dražje pivo je zdaj in to ustreza 400-odstotni stopni inflacije, medtem ko so se potrebščine, recimo v Nemčiji, od tega leta 85 dalje zvišale za 120%. Torej, pivo rastura.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
6: Lep pozdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
7: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce, Bled. Radar na vipavske hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini je pri bencinskem servisu Petrol in še v Šentjurju pri šolskem centru. Strpno in varno.
9: Radio 1.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: Nikoli niso bili tam. Dejali so, pogledali smo si kar nekaj dokumentarcev o črni celini in Afriko spoznali skozi TV ekran. Prenesli so jo na glasbeni papir in tukaj je Afrika.

Vroča Samantha Fox, zdaj pa razgreta pesem Footloose z istoimenskim naslovom filma in Kenny Loggins, ki je avtor te pesmi ter tudi pevec, je bil zadnja izbira za mikrofon. To pesem so ponudili mnogim, recimo tudi Tomu Pettyju, ki jo je gladko zavrnil, kasneje, ko je videl, kakšen hit je postal, pa je dejal, da mu je bilo pa mogoče pa malo žal, ampak Tom, potoči zvoniti je prepozno.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je zanamenila približno 1,850,000 evrov.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cesta Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar v pristavi pri Mestinju, pa v Medvodah pri elektrarni in v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno pot!
7: Radio 1 80.

0: Hiti 80-ih.
1: Matej je ustrelil kot strela z jasnega, še sreča, da imamo najboljše hite 80-ih na eni frekvenci. Drži in pri sreči nadaljujemo tole novo uro hitov, kajti leta 82 sta osvojila Evropo, čeprav sta imela že nekaj skupnih projektov, ampak do takrat ju nismo poznali. Albano in Romina Power, Felicita!

0: Vikend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1.
2: 80-ta.
3: Samozavest serijsko sem si zadnjič dejal, ko je kolega pribil: ej, mi smo Eurokren generacija, takšnih ne delajo več. Ok, drži, podpišem. Po drugi strani me pa zanima, ali se slučajno spomnite, vi iz tistega časa, kakšen je bil slogan Eurokrema? Pisalo je Eurokrem, spodaj pa za generacijo, ki raste.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
2: Lep pozdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V Mini Cityju!
5: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
6: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar v pristavi pri Mestinju, pa v Medvodah pri elektrarni in v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno pot!
8: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Nekatere ljubezni se žal končajo, druge dobijo celo svoj soundtrack. Pri naslednji pa lahko povem, da se še najbolj neromantičen človek za 4 minute začne obnašati, kot da verjame v ljubezen.

Rick Astley, eden izmed najbolj prepoznavnih rdečelascev v pop industriji 80-ih, je ravno kar pomahal v slovo. Še predno je stopil pred mikrofon, pa je bobnal v punk bandu, če vrtim kolo še malo nazaj, pred glasbeno industrijo pa je delal kot vrtnar, tako da lahko rečem, čebulice mu niso tuje.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Preizkušam čistila OK.
2: In so OK.
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in Demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Lep pozdrav, Dezire, bom z vami v tem popoldnevu. Danes se bo postopno zjasnilo, no večinoma se je že, ponekod se pa še bo. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo jutri sončen. V tem trenutku temperature na Bledu, Novem mestu in Semiču 21, Ljubljana in Maribor 22, Lipica 23, na Ptuju 24 in v Izoli prijetnih 27 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lepo zdrav z moje strani tudi na ceste. Kaj dosti se, kot tako kot je bilo pred pol ure, ni spremenilo. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica ter na cesti Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Ena radarska kontrola vas čaka v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno, varno in nič 80 22 55 koristite jo.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Simon, sem z vami in to so 80-ta. Več neonskih barov, več odštekanih frizur in še več dobrih refrenov.

Dama, ki prihaja, šteje 71 pomladi, nekdaj zelo odštekana, še vedno skrbi za podobno obliko svoje pričeske, ampak ni edina, ki je vozila prva vso noč. Pred njo je s to pesmijo drajval Roy Orbison, ampak ko jo je posnela Cyndi Lauper, je postala mega uspešnica.

0: čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
10: Nadstrešek za teraso. M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
14: Lep pozdrav, Desiree, bom z vami v tem popoldnevu. Danes se bo postopno zjasnilo, no večinoma se je že, ponekod se pa še bo. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo jutri sončen. V tem trenutku temperature na Bledu, Novem mestu in Semiču 21, Ljubljana in Maribor 22, Lipica 23, na Ptuju 24 in v Izoli prijetnih 27 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan na ceste. Previdno na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije pred Šempetrom je promet oviran zaradi počene pneumatike na cestišču. Zastoji pa na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in pa na cesti Lesce-Bled. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Karkoli opazite, pa sporočite na nič 80 22 55.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Hiti 80-ih so the best. V bistvu so hiti, ki jih ne poslušamo samo z ušesi, ampak tudi z lepimi spomini.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Zjasnilo se je skoraj po celi Sloveniji. Oblaki se bodo umaknili tudi tam, kjer se še niso. Jutri zjutraj nas po nižinah ponekod čaka megla. Čez dan pa naj bi bilo sončno. V tem trenutku temperature v Črnomlju 21, Novo mesto, Bled in Velenje 22, prijetnih 23 za Maribor, na Vrhniki in v Ljubljani 24, 25 v Portorožu, Murski Soboti in na Ptuju, Šempeter pri Gorici pa 26 stopinj.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan na ceste. Promet se počasi umirja, po sobotno. Na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu je še nekaj zastoja, pa na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in na cesti Lesce Bled. Eno opozorilo za danes večer, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani med 19. danes in 10. uro jutri zjutraj. Srečno vožnjo!
11: Radio 1 80.
16: Tvoji najljubši hiti
6: 80-ih.
16: To so hiti 80-ih, pesmi in refreni, ki jih znamo na pamet. In zdaj sem prepričan, ko skačemo v novo uro skupino Bon Jovi, da bo marsikdo tulil v svojem avtomobilu refren Living on a Prayer.

0: Najboljša glasba
1: in Simon Klaunfer.
0: Na Radiu 1, 80.
2: Mariborčani, cela Slovenija in tudi bivša Juga smo bili do leta 96 ponosni na blagovno znamko TAM. Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor. Tam so izdelovali tovornjake, avtobuse, mestne, medkrajevne in turistične in seveda tudi vojaška vozila. Omenil sem letnico, takrat se je vse skupaj končalo, ampak spomini za nazaj so pa zagotovo lepi.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
16: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
15: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
16: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
18: Zjasnilo se je skoraj po celi Sloveniji. Oblaki se bodo umaknili tudi tam, kjer se še niso. Jutri zjutraj nas po nižinah ponekod čaka megla. Čez dan pa naj bi bilo sončno. V tem trenutku temperature v Črnomlju 21, Novo mesto, Bled in Velenje 22, prijetnih 23 za Maribor, na Vrhniki in v Ljubljani 24, 25 v Portorožu, Murski Soboti in na Ptuju, Šempeter pri Gorici pa 26 stopinj.
19: Kje bi imela rojstni dan?
6: V Mini Cityju!
2: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
1: Rezerviraj na minicity.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Lepo zdrav na ceste, prav lepo, mirno popoldne na slovenskih cestah je v tem trenutku brez večjih posebnosti. Ostala sta le še dva manjša zastoja, in sicer na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in na cesti Lesce Bled. Ostalih posebnosti ni. Z željo, da tako tudi ostane, vam vseeno predajam telefonsko številko 080 22 55. Sporočajte nam, karkoli opazite.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Nikoli ne bo zmanjkalo hitov 80-ih, naslednja v vrsti je Tanita Tikaram. Njeno ime zveni skoraj kot eksotični koktejl, njen glas pa kot poje kot nekdo, ki je že pri 20-ih vedel nekaj več o življenju.

Ha, lušna balada. Gansi, ko so posneli tole pesem Patient, so tudi sami ugotovili, da za balado ne potrebuješ velike produkcije in močnih kitar. Dovolj je akustika, piščalka in Excel, ki ti razlaga, da je treba v življenju imeti potrpljenje.

0: Jutri dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujejo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah Ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Bruselj, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Jutri nas čaka približno tako vreme kot danes, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo sončno. V tem trenutku temperature 22 v Metliki, Novem mestu in Šoštanju, Grad in Maribor 23, Ljubljana in Slovenska Bistrica 24 stopinj, 27 pa jih imamo v Kopru.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Dobar dan vsem voznikom na ceste. Danes imate prav prijetno sobotno popoldne na cestah, izkoristite ga. Zastoji le še na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa na cesti Lesce-Bled. Ostalih posebnosti ni. Srečno, še naprej.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
5: Lačni maček Tereši.
6: Mjav.
5: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Sem se vozil, poj pa kamen prilet v šipo, poj se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Jutri nas čaka približno tako vreme kot danes, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo sončno. V tem trenutku temperature 22 v Metliki, Novem mestu in Šoštanju, Grad in Maribor 23, Ljubljana in Slovenska Bistrica 24 stopinj, 27 pa jih imamo v Kopru.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobar dan, šoferi sobotnih cest. Izkoristite današnje ceste, ker vas bodo do cilja pripeljale pravočasno. Ni večjih posebnosti, le dva manjša zastoja še na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno še naprej.

0: naprej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
11: Več na OK.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več 100 skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so na to napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. V Münchnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6,5 milijona ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14,80 € do skoraj 16 €.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Jasno vreme, domala po celi Sloveniji v tem trenutku, tudi jutri bo tako. Zjutraj nas bo po nekaterih nižinah pričakala megla, vendar čez dan bo razmeroma sončno in toplo. V tem trenutku v Velenju 23, Novo mesto, Brežice, Metlika, Ljubljana in Maribor 24, v Kopru pa 26 stopinj.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Oba zadnja zastojčka, ki sta danes še nekoliko tratila tale promet po Sloveniji, sta se razblinila. V tem trenutku so ceste čiste, normalno prevozne, brez zastojev, tudi tam jih ni, kjer so delovne zapore. Imamo le eno novost na cestah v zadnje pol ure, in sicer eno policijsko kontrolo opaženo z radarjem v Zidanem mostu, pri gostilni ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno, varno vožnjo in naj tale sobota mine tako mirno, kot je tole popoldne.

0: očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Jasno vreme, domala po celi Sloveniji v tem trenutku, tudi jutri bo tako. Zjutraj nas bo po nekaterih nižinah pričakala megla, vendar čez dan bo razmeroma sončno in toplo. V tem trenutku v Velenju 23, Novo mesto, Brežice, Metlika, Ljubljana in Maribor 24, v Kopru pa 26 stopinj.
11: Kje bi imela rojstni dan?
12: V Mini Cityju!
13: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
14: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
15: Rezerviraj na minicity.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še zadnjič danes prav lep dober dan na ceste. Zvezde so danes naklonjene slovenskih cestam, kjer poteka vse brez večjih težav in tudi zastojev ni. Poglejmo morda samo še tole policijsko kontrolo. Nahaja se v Zidanem mostu z radarsko kontrolo skupaj. Pri gostilni ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno, varno vožnjo v tole sobotno, popoldne in seveda noč. Naj ostane mirna in naslišanje ponovno jutri zjutraj.
17: Radio 1, 80.
18: Super časi, super glasba.
19: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Poživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Začenja se
8: Parti 80.
7: Zagrni zavese.
8: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo
8: v plesišče.
7: Parti 80.
9: Samo na Radio 1. 80.
10: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin. Pridih domačnosti.
12: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
18: Zagrni zavese.
19: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo.
1: V plesišče.
4: Parti 80.
8: Vsak petek in soboto.
16: Med 6 in 9 zvečer.
17: Samo na Radio 1. 8.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Na vrsti je
6: Parti 80.
7: Na toči si bankus.
8: Štokola.
9: Ali džus vod.
10: In pridi ples.
11: Na Parti 80.
12: Samo na radio.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši party

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
9: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
9: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
9: Več na OK.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Za naš parti.
17: Ne potrebuješ dekolteja.
18: Popolnega make-upa in želi frizur.
19: Lahko prideš tudi v pižami.
3: Parti 80.
19: Vsak videk in soboto.
3: Med 6 in 9 zvečer.
0: Samo na Radio 1.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Čas je za
4: Parti 80-ih.
5: Zagrni zavese.
6: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo
6: v plesišče.
5: Parti 80-ih.
6: Samo na Radio 1.
5: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
2: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
3: Na parti 80.
2: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radio 1.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Najboljša žurka je na Radiu 180.
1: Party 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

0: 101, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.